0: grade. Jutarnji program Radio Tuzle.
1: Poštovani slušalci, nastavljamo druženje s vama iz studija Radio Tuzle. Još jednom vam želimo dobro jutro i uspješan početak dana, za koji kažu da će biti oblačan i da nas od sredine dana prema večernjim satima po Bosni očekuje slaba kiša. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 11 i 17, na jugu zemlje od 18 do 22 stepena, u Tuzli trenutno 7 stepeni. Kada je u pitanju biometeorološka prognoza, ona je povoljnija u odnosu na proteklih par dana. Većina populacije bit će boljeg raspoloženja, a tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata trebale bi se postepeno umanjiti. U Bosni osjeća